Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.

спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей!

0: Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' and Swingin' ще звучи гласът на легендарната Роберта Флек, чието творчество бележи епоха в вокалния джаз и защото тя е сред звездите на така наречения Quiet Storm радиоформат с лека романтична смулс версия на джаза, наречен така заради едноименната песен на Смоки Робинсън от 1975 година. Но да погледнем към записите, които ще звучат днес в предаването, става дума за една нова колекция с лайв изпълнение на Роберта Флек в рамките на участията й в Монтрьо Джаз Фестивал и за това изданието се нарича Роберта Флек – The Montreal Ears. Албумът с този безценен музикален материал излезе на 26 юни тази година и след малко ще разкажа повече за него.
1: Irving Berlin for Neshoi Erdogan.

0: Thank you very much. Thank you, Claude.
1: Албумът Роберта Флек The Montreal Years излезе на 26 юни тази година и представлява изключително ценна колекция от изпълнение на Роберта Флек на фестивала в Монтрео, обхващаща 4 десетилетия. От дебютното й участие през 1971 година до последното й през 2008. Напълно реставрирани и превъзходно мастерирани от Тони Казънс в Metropolis Studios в Лондон, тези уникални по своята същност записи са придружени и от ексклузивни бележки от дългогодишната менеджерка на Роберта Флек, Сюзан Кога, както и от редки, невиждани досега фотографии. Тази невероятна колекция е част от поредицата «Годините в Монтрео», която въплъщава наследството на Клод Нопс, основател и идеолог на прочутия фестивал в Монтрео. До смъртта си през януари 2013 година Клод Нопс лично кани и приветства артистите в Монтрео и изгражда колекцията си от фестивални записи, наречена Монтрео Саундс. Тя включва над 4000 записа на живо направени между 1967 и 2012 година, като тези до 1986 са продуцирани в сътрудничество с RTS, Radio Television Suisse. Колекцията е вписана и в регистъра Памет на света на ЮНЕСКО под заглавие Джаз фестивалът в Монтрео – наследството на Клод Нопс. Сега продължаваме с най-новото издание на поредицата «Годините в Монтрео», включващо изпълнение на живо на Роберта Флек между 1971 и 2008 година.

Слушаме гласа на Роберта Флек и нейни лайф изпълнения в рамките на Монтрьо Джаз Фестивал в периода 1971 до 2008 година. Това е обновена колекция с записи на легендарната джаз певица и пианистка, която излезе на 26 юни тази година и е част от историческата поредица «Годините в Монтрьо», инициирана от основателя на фестивала Клод Нопс. Да излезеш на сцената на Монтрьо, това означава да станеш част от историята. От 1967 година нататък Нопс лично кани артистите и не спира до тук. Той записва, архивира и внимателно съхранява техните изпълнения с непоколебима страст и внимание към детайла. Този визионерски подход дава началото на колекцията Клод Нопс 1967-2012 на джаз фестивала в Монтрьо, продуцирана от Монтрьо Саундс. А днес имаме възможност да се потопим в историческата атмосфера на изпълненията на безсмъртната Роберта Флек.

0: Продължаваме да слушаме обновените и брилянтно мастерирани записи от лайв изпълненията на Роберта Флек в рамките на 4 десетилетия на сцената на Монтреал Джаз Фестивал. Както вече казах, тази безценна колекция се появи на 26 юни тази година и е част от поредицата «Годините в Монтрео», инициирана от създателя на прословутия джаз фестивал Клод Нопс. Един от най-отличителните и силни гласове в съвременната музика Роберта Флек достига до световна слава в началото на 70-те години на миналия век с записи, които дефинират нейното наследство, включващо вечния хит «The first time ever I saw your face» и определящият епохата хит «Killing me softly». Знаете, че Флек е класически обучена и като пианист, и като вокалистка, родена е в семейството на музиканти. Започва своя музикален път от църквата и развива артистичността си, която е едновременно технически изпипана и емоционално резонансна, преминавайки без усилия между сол, джаз и поп. Сега продължаваме с нейния глас.
1: All right. We're just feeling this right now.

Днес ще завършим с песента I'd Like to Be Baby to You от концерта на Роберта Флек през 1990 година на сцената на фестивала в Монтрео и, разбира се, включена в колекцията, която се нарича Роберта Флек The Montreal Years. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с Майра Боти и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg.

любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.com.

Mm-hmm. Have

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

if he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray.

0: let church begin.
1: Mighty Kurifayo.

Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реалност.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването на Джаз FM за музика на живо Джаз емоции днес се завръщаме към концерта в Кърджали от петото издание на пътуващия фестивал Джаз в цялата страна, който гостува в този град в комплекс Гарсон на 12 юни. Това беше и третия фестивален ден след Хасково и Димитровград. В Кърджали представихме Давид Мачикян и млади таланти, обучаващи се в профилираното в изкуствата

0: средно училище Владимир Димитров Майстор. Родом свързан с Кърджали е певецът и оперен режисьор Никола Попов, докторант в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Солист на Софийската опера и балет, той продължава при огромен успех да изпълнява главната роля в мюзикълът Спонч Боб в столичния куклен театър. Щатен артист е на музикално-драматичен театър Константин Кисимов Велико Търново. От години преподава в Националното музикално училище Любомир Пипков. Като посвещение към своя учител професор Павел Герджиков, роден в Кърджали, той представи негови емблематични изпълнения на песен на Панчо Владигеров и още едно произведение от класическата музика с Божидар Пенев на пианото. Но чухме и джаз стандарт, чухме Никола Попов и с неговия дуетен партньор, легендарната Мими Николова, която също поднесе няколко изпълнения специално за публиката в Кърджали. Това са моментите, към които ще се обърнем в следващите минути на джаз емоции с избрани изпълнения от този концерт. Фестивалът «Джаз в цялата страна» се организира от Джаз FM. През 2026 се проведе със съдействието на общините Хасково, Димитровград и Хотел Гарсон в Кърджали и с подкрепата на социално отговорния бизнес. Шарена фабрика, кулинарно училище в село Голяма Желязна в Троянския Балкан, Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност в България, Топ Рентакар, водещата компания за автомобили под наем в България, Полихронов Моторс, Тойота Хасково, Лимтех Димитровград, климатици за дома, офиса и индустрията, семейен хотел и стило Димитровград. Благодарим. Аз съм Светослав Николов и сега се отправяме към сцената на петото издание на пътуващия фестивал на Джаз FM, Джаз в цялата страна, в комплекс Гарсон в Кърджали. Трета фестивална вечер.
1: Сега малко ще се приближим към фулкора, но няма да изсилим точно като фулкорни музиканти и да изпеем така, защото после изхорни забравки начакат много фулкорни обработки, да не е съвсем рязко.

Сега ще пее под съпровод на своя брат Гюнеш, а китариста е Ерхан Ковачеви.

Благодарим.

0: Благодарим. Благодарим.
1: Гюнеш и Ерхан Ковачеви. Незабравки.
2: От читалище Обединение 1913.
1: Хор Незабравки с ръководител Давид Мачикян.

0: Тази песен, дали е писана за хорни забравки?
1: Да.
0: Специално от композитора и пианист Филип Павлов.

0: Дамски хор на забравки.
1: Да.
0: Към Народно читалище Обединение 1913. Вие сте готови за джаз сцените? Толкова много импровизации и такова многогласие с ръководител майстро Тавид Мачикян. След малко на сцената ще бъде Мими Николова, която също започва свой път в музиката, в хор. Хор на Софийските девойки, хор Бодра смяна. Никола Попов е в край, от който частично са неговите корени. Ние ще говорим между песните, тъй като имаш много богати връзки с Кърджали и заради свой преподавател. Това е професор Павел Герджиков, когато също ще споменем. С коя песен започваме програмата?
2: Песен на Чан Клинг. Това е една много красива песен от Панчо Владигеров. Из цикъла Тебешираният кръг.
0: Тоест тук правим връзката с професор Герджиков.
2: Герджиков, точно така. Но може би след песента да разкажем
0: точно
2: за нея.
0: Така.
2: Добре.

0: Благодаря ви.
1: Никола Попов с Божидар Пенев. Ще се върнем към най-ранните спомени с Кърджали и музиката, но нека да кажем за професор Павел Герджиков. Една личност, към която храниш огромно уважение и на когото си много признателен, той също е от тук, от Кърджали.
2: Аз много държах първо да изпея тази песен и после да си говорим, защото е много емоционален момента, че съм тук, защото майка ми е от Кърджали и когато професор Павел Герджиков разбра, че майка ми е от Кърджали, той директно ми каза, да, Никола, ти си от Кърджали, така че... Нали, вече ние сме си съграждани и му станах любим ученик, той на мен любим преподавател и той много често разказваше всякакви едни истории, се обръща към мен и казва, Никола, ние с теб, нали, сме от Кърджали, така че ти знаеш това и онова. Много любим човек, всъщност аз се запознах с Павел Герджиков, когато той вече беше на, как да кажа, в заника на своя живот, вече беше емблема, легенда на Софийската опера, изтъкнат професор в Музикалната академия и просто, както казаше пък моята професор Илка Попова, един от последните енциклопедисти. Той просто беше толкова ерудиран, интелигентен и просто можехме само да се възхищаваме. Той даже казваше, че навсякъде е пял, навсякъде е бил, във всички опери по света, даже и през Северния полюс, ама само със самолет, казваше, така че оттам, и там съм бил, ама само със самолет. Въобще много, много спомени, аз съм от последните ученици, които са се докоснали до него, така че може би някои от по-възрастните могат още повече да разказват, но определено Павел Герджиков беше една легенда, а пък интересното е, че неговата майка, госпожа Герджикова, тя е била преподавателка по български език в Кърджали и тя е била преподавател на моя дядо. А моя дядо, Начо Латинов, Русев, нали така? Точно така, защото гледам, защото и Лели и Войчо ми са тук да ме поправят. Той е първия, т.е. той основател и първия директор на селскостопанския техникум в Кърджали. А пък баба ми, Евангелина, нейният брат е Тодор Момчилов, който пък е свързан с културния дом. Всички чух в публиката да казват ооо, нали? Това е моя войчо Тошо, от който също има голям респект и той... Още те всичките Кърджали като млади са били много бойни такива, много, много са държали нещата в строго в ръка. Обаче аз ги помня вече по-устарели, когато вече бяха много благи, много ме обсипваха с любов и аз съм голям късметлия. Затова много се вълнувам, че съм тук и още всякак сме свързани. И народните танци, и оперното пеене, и театър. И затова всъщност втората песен, която ария, която съм подготвил, тя също е от репертуара на Павел Герджиков, ария на Папагено из операта Вълшебната флейта.
1: И нека да кажем, че във Вълшебната флейта те гледаме на сцената на музикално-драматичен театър Константин Кисимов в Велико Търново.
2: Да.
1: И Никола Попов също така от сцената на Софийската опера и балет. Това е Спонч Боб от Столичния куклен театър. Колко години вече?
2: 5? Ами за четвърта поредна година вече 60-то представление играем. Да. Аз имах щастието, може би малко или много така пак като Павел Герджиков. Нали, човек като иска да намери прилика, винаги ще намери, аз така си намирам, но и опера, и оперета, и мюзикъл, въобще всички жанрове.
1: И джаз, и джаз.
2: А сега и джаз. После с Мими Николова всичко ще изпеем.
1: Тук в Кърджали са най-ранните музикални спомени, като ти си ми е разказвал за концерти пред блока в Кърджали.
2: Ами това сестра ми, значи е моя първи продуцент. Аз като бях на колко години бях като бях пред блока Бреза 1? На 3 години. И раздавахме билети, разбира се, като лищчета такива билети. Целият блок се събираше да ме слуша. Аз често казвам много малко помня от това, но знам, че с часове така съм пял айде Ники, айде и тази песен, айде сега и тази песен. И още това са ми първите сценични изяви пак в Кърджали. Да, много спомени имам и съм много щастлив, защото детството е много важно въобще е важна категория в живота на всеки. Моето детство и летата преминаха тук в много голямо безгрижие, с любов и с музика.
1: И с такива бележити, забележителни роднини в семейството. Сега опера, мюзикъл и джаз.
2: Ами сега ще ви поздравя с също едно много мое любимо парче.

0: Благодаря много. Благодаря, Кърджали, симпатичната публика, за вашето гостоприемство. Благодаря много.
1: Божидар Пенев, Мими Николова, аз съм Светослав Николов. Благодаря много за тази прекрасна среща и, както казах, идваме за първи път, но не за последен, защото тук се чувстваме у дома.
2: В предаването на Jazz FM за музика на живо, джаз емоции, чухме изпълнения от третата фестивална вечер на пътуващия фестивал джаз в цялата страна 2026. На 10 юни бяхме в Хасково, на 11 в Димитровград, на 12 в Кърджали, откъдето бяха и споделените моменти. Там гостувахме на комплекс Гарсон. Аз съм Светослав Николов. Подробности ще откриете както в нашите дигитални канали, така и на сайта ни jazzfm.bg. През 2027 пътуващия фестивал джаз в цялата страна гостува в Русе. В очакване на следващи срещи, до чуване и до скоро в ефира на Jazz FM Radio.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Jazz емоции. Магията на живото изпълнение.

some of y'all heard me. I'm gonna tell y'all again anyway.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Happy birthday to you, Monty.
2: Thank you very much. And you are Emil, right?
1: Yes, E-M-I-L.
3: Така, непринудено, по-американски се запознах с големия пианист Монти Александър. Вече съм решил да включа в моето предаване вашите чудесни импровизации върху добре известната тема Happy Birthday.
2: Oh, that's fine. That's great. I like that.
3: О, това е хубаво. Това е чудесно. Харесва ми.

0: Монти Александър, соло пиано, импровизации върху популярната тема Happy Birthday.
1: While preparing this interview, I read many reviews on your music.
0: Докато подготвях това интервю, аз прочетох много отзиви за вашата музика. Като правило, журналистите смятат за еклектична смес от реги, джаз и латино. Имаше обаче една статия, която ме впечатли най-много и която аз бих искал да споделя с вас. Журналистът беше написал: Монти Александър е чувал своята музика да бъде определена като бибоп, калипсо и реги. Но след 50 години на сцената и след повече от 70 самостоятелни албума, той е спечелил правото да нарече своята музика просто своя собствена. Какво мислите за всичко това? Аз съм от онези музиканти, които не свирят точно определен вид музика или някакъв определен музикален стил. Аз изразявам себе си, изразявам своите чувства, своите хрумвания в момента, защото това, което правя, е да обединявам всичко в едно цяло. Аз натрупах опит, когато, свирейки на пиано, правех нещо цялостно от всичко, което идваше от много различни източници. Основното нещо за мен не е какво правя, а как го правя. Защото на мен ми харесва да споделя своята радост и своята любов към музиката с партньорите си музиканти, както и с публиката, ако свиря пред публика. Това е нещо, което е вътре в мен и аз не мога да обясня защо. Но от 3 годишна възраст, когато за първи път видях пиано, аз изпитвам удоволствие да свиря тази музика. Това не е борба, битка. Това е нещо свързано с душата. През последните, не знам, 20-30 години, когато седна да свиря, аз просто свиря това, което ми се иска. Не правя нищо планирано или подготвено. Част от моя живот е моето наследство, израствайки в едно чудесно място, наречено Ямайка, с неговите ритми, вибрации, които имат силна връзка с африканската култура. И после, като се сетя за Америка и за американската музика, която слушах като младеж, Нови Орлеан беше представителен в този смисъл, защото беше представен от моя герой Луис Армстронг и после също от новоорлеанските ритъм и блуз музиканти Фетс Домино и професор Лон Хеер. За мен всички те са едно и също нещо. Трудно е да се обясни, но Боб Марли имаше една поговорка. Той казваше: една любов.

Едно изпълнение на Монти Александър от Рони Скотс Джез Клъб в Лондон. Той свири там с Мил Джаксън, с барабаниста Мики Рокър и с неговият приятел басиста Рей Браун. Само че в това изпълнение на световно известната пиеса Caravan от Хуан Тизол, Мил Джаксън не свири. Тук се представя единствено Монти Александър с Мики Рокър и Рей Браун. Вие започнахте да вкарвате звуците на Ямайка в своя стил през 70-те години, доколкото си спомням. Може би първият фюжън албум, който смесваше реги и джаз, беше Джаменто от 1978 година. Така ли е? Правил съм записи за една друга компания, Concord, където аз използвах метални ударни инструменти, тъй като също така харесвах музиката на Тринидад. Така че аз вкарах в практиката метални ударни инструменти, което вероятно не беше правено по този начин преди това. Аз се радвах страшно много, защото имаше фантастични изпълнители на метални ударни инструменти, които сътвориха хубаво преживяване. Аз правих това за кратко и малко по-късно създадох Джаменто. Така беше.

0: Crying, една необикновено лирична пиеса, без обаче да е мелодраматична. Според мен Crying изразява във висша степен чувствителността на Монти Александър. Това беше запис от Монтрьо. Негови партньори тук бяха Роландо Белсън и Роберт Томас, които свирят на различни ударни инструменти. И следващият абзац от интервюто с Монти Александър.
1: How about your current band, the Harlem Kingston Express?
0: Вашият настоящ бенд, The Harlem Kingston Express. Чух, че албумът The River Rolls On е номиниран за наградата Грами в категорията Реге. Вярно ли е това? Да, той беше номиниран като джазов албум, при това не е първият. Преди The River Rolls On беше номиниран на живо от Dizzy's, записан в Lincoln Center в Нью-Йорк, а в джазовото радио Jackies този запис беше номер едно в продължение на 8 седмици и получи номинация за Грами в категорията Реге, а следващият, който издадох, беше The River Rolls On. И той също беше на върха в продължение на 8 седмици и това беше чудесно преживяване. Защото в него духът на моя ямайски произход беше много, много силен. Когато свиря, съм много доволен да видя мои почитатели, които ме познават от много години, като джазов пианист. Но също така харесвам настроението, за което допринасят ритмите на Ямайка. Harlem Kingston е щастливо преживяване за мен. И едно изпълнение от албум на Монти Александър и неговият бенд Harlem Kingston Express – The River Rolls On. Предлагам ви Love Notes с Джордж Бенсън, Рамзи Луис и Джо Семпъл.

В джаменто участваше и вашият стар приятел, китариста Ернест Ранглин. Какво става с него сега? Ернест е много обичан за това, което прави, и защото освен това е фантастичен китарист. Той наистина е един от най-големите за всички времена, по мое мнение. Той внася усещане за Ямайка като дух и култура. Аз мисля, че сега той почива малко повече, защото в неговия живот е дошъл момента да се наслаждава на приятния бриз в Ямайка, където живее.

Монти Александър и неговият бенд Harlem Kingston Express. Пиесата се казваше Redemption Song. Вокалът беше от Уендъл Фераро.

0: Монти Александър и неговият бенд Harlem Kingston Express.
1: One more question. I suppose...
0: Още един въпрос. Предполагам, че не знаете нищо за България или за българските джазови музиканти. Срещали ли сте някога български джазови музиканти в клубовете на Нью-Йорк? Знаете ли, аз не обикалям много клубовете, както беше преди. Много неща се промениха при мен, защото голяма част от моя опит в музиката са самите музиканти. Моите най-добри приятели, моята социална среда. Много момчета от 50-те и 60-те години, разбирате ли, това са хора, които не са вече сред нас, и това, което се случва, е, че толкова много невероятни нови музиканти идват от целия свят. Аз се срещам с толкова много хора, разбирате ли, от Карибите, от Куба, от Южна Америка, от Източна Европа. Това е фантастичен поток от бързо развиващи се големи млади музиканти и сред тях аз със сигурност съм срещал някои фантастични изпълнители от България. Но трябва да съм честен, не си спомням кой кой е. И един последен въпрос, моля. Бихте ли обяснили на нашите слушатели какво представлява музикалният жанр ска, който произхожда от Ямайка? Ска, ще ви кажа. Дори си спомням като 14 годишно момче как бягах от училище, за да слушам първите записи на тази нова музика, защото тя наистина беше нова. Имаше момчета в Ямайка, които харесваха Чарли Паркър, Майлз Дейвис и въобще този вид изразяване в джаза, които се събираха и правеха тяхната музика по-приемлива за публиката, като поставяха акцент върху ритъма. Така че ска започна като опит за имитация на ритъм енд блуз. Ска е нещо, което всички харесват, и аз използвам този жанр в музиката, която изпълнявам. Благодаря ви за това интервю, Монти. Удоволствието беше мое, Емил.